0: Nti agye ewa no munyina akwesha no mfa ayonko didi nkoma no msian mede sheda ho na betra ahwe no anekwa mentimi nkwenti no agya mpofu ani jagunani omofa adamfo nti ade esa ye na agya agya isa jagunani de ketese ji ho omu epoto mu ho dedaye nti omu deda ho ahumachibe be july de toso enso no ahumachibe se no nan ade ebechia na agya mpofu so le yebue bue emema mro nipa mro adaye akronfo awiame ah akwanfa wi awde wa se ni mobile phone enti eba asa no na ma agya isa nso sori ye se ohwe ne bagim wo hwe ne bagim a ey ni sika be se charge genesis en kan de 60 million en sha bag ni mu ey na di asem ni sika ma hwe mi yalofo wewei wo twa ni twa ni twa ni a wo hu hwe enti no na asp kire se ehwa no agya isa ye ntem ka kire ahobambo ku a omo waji ho ne se mi sika am de ba ye aira wo ka sa asem ne kire omo pe na agya mpofo ni masesa nasi akati awi weno ntentempa na jump of years nka wo friji wo kura kona kwa funza ebra jina wansa na ya mwe wuhu wa mwukwa huwe e jump of huwa sika 60 million no e move 10 million shen butum eni ya si ey wajam na sika wedu wafari hini uja afune jahu na nmaye akati yei enu wansu wa aposi fwa mwe tuwa suwe we e jump of bagi ma aposi fwa tali eshim enu wachini sun hankofu eshim eni ebusa nseja oya abain wose menya aban na nya ne hen wose an matalia mission wose hwe atale wo na timi hye ehwa na ene ne perch tin na omrede ko apostle atanaye na omrede ko na enu ada ye de ko pie mu wo koto na ene ye pie mpani a wotenase ye eye he ana vida echa yebwa na wonu echire etras pefea eja kwad boni bon nkro nyina ewie ye na ene ye wotam gana amamra no de e kasa fa abanfo se mu pa de wo mutintim no afia pem ahankro adio esi hono ni nchemu hona ya 124 hono wase papa se wukwa azupiti anase bia uko hiyo buwa baya bina uko disa haba nifuse mwe ya hea wukwa da ya first time offender mfinshia beze kenudie eletu utesu kodemu enuwa chini suno apuwezi fuwa ama mra wamudebo omuho bradia omutintin mwo afia pima hankuno eni etu suno nchemu wa 28 no se wunye puwezi ni na wonsaka puwezi fuwa kandiri di juma enonso mredu enonso wenti manko dema beze abusumi isi enti saa terms we nyina ne aka bom ya de yire uti so kwe kwana kwada afia tin vi jamienu ene efa na papa agenda kama na esi otu asu mu bue adofo wo hio munyimi o ena ejapiam se munye di mi papa mpofo ye hwese ni so beso from ene ne ni so akokran so funo zin akoy enti eho ena omomo ano enei wona kwakotuma omo kire se ne bonefo sema okodi ye no eni kwa se wo kwa asupiti kwa bokro no eno ye baako enu akyini nso wonye oposi ni a aposi fo ne makra de emfa unsa kra mpo nka mfa djuma akobasa ye fane imposter o dada nkofo entienei opani ye fane chat ampofo a wonya mfinhia no aduasa no na ja ofisu nya ne baaye na banu somo kodi ye no nei asokwasa titko to se onko da fiase mfinhia mienu efa
1: abisha fo ma ye to ensam no so ewo amanyosam ene ye party mu enkomo na ubodram ewo sukokroko amanyokro ni mu a womgusu ye ntotoye hwe benyakopon ye adoma eda wo kena wo ye aba Pesha hudu osu wano mkwa kuhia kandifuwa na no etimia buwa menyo akwankain na no namso ama asante mante muo wamo chesu mdibibia tutuna posu kama awo jidi ye pasa abato no enko newe yene die ene ye ntise sebio uye kubita antansu ye tisu obidi kutiba tie guobiso enche se eba kobo kwa na afrensisu duwebedi kini mbeti ni mwase duwebedi mchonsu anu mwase no mungi na etimia kabo ayatise praye seje uyi bakubwe na kabo mwa mwono no no metimia buwa na 2028 no omni end samanyo kondi ababa feso na ntodie kwa chefo pene ewa sentiment mu ewa poyano etudie mi ya na omisem jume die so na ewa chuta somu chen komoro ewa chuta o ewa wana omudie omudie omudie ene omusha kwa omu se kwa omu se kwa omu kwa kwa yifrega chini kwa omu kwa omu kwa omu kwa omu kwa omu kwa omu kwa omu
2: kwa ye babeya ebepoa pa democracy ya fatu ya nusu asempi pifono ye timi ashimukina ya nkase ye kwako akwa ntingofo ye mbu ye kwako tuwapa ya ushe ya 34

basa kese no epagaye ama yan to wa mene mu nyamia na basa edru nyamia na niku ne ma ho tekwa bua fo nyan kropon atofo kese wo tru amansan Dinsi ya wasu ya brefwe Kanta mantu nyangropo Sama nshia Ase ya nshia wankeni baibiti Basa shia nyamia Nse shia ni maso Prekese jaya medua ni hufu Eji ya fiyo Au, nyami beni Nyami beni Uhuwa mwangwa wate Sia nyangropo Hene nefiyo dayi Yadi ya sidake siya emano Ni ya kase Atana anyongo

106.3 FM sini adishu mama ya mwakwa baba ya wubia kasi ya bo wei ye neketri sedi ya situ ya nisani ya di mau ya febi nkau ya njibi frim ayasa chwa kukrumu nsam ya kwoje fain eni ya di mau petakri wa sumu ene wubetri nsam pa pa pa pa